0: Parfums et mes fleurs. Merci pour ce saint du jour qui finit en beauté avec cette musique de Jeter des fleurs de Natacha Saint-Pierre. Merci Pierre-Luc Dubois.
1: PD Nantes.
2: Dig mer va dioch, mintinman, ar gwener, daou var nugen na vis mai. Hag e klevo mon avie l'er vesan dian, e penlat un an var nugen.
3: Goude ar pred, e lavaras Jezus da Simon per. Simon, map da yon. A karet a rez a hanan mior eget a reman? Respont a reas. Ya, a outrou. Te a war e karan a ranout. A Jezus dezan, bez pastor, va den vedigou. Evit an elvet gwech e houlenas Jezus outan. Simon, map yon. A karet a rez a hanon? Respont a reas. Ya a outrou. Te a war e karan a ranout. Hag e lavaras Jezus dezan. Bez pastor vaden vet. Evit an tre de gwech e lavaras. Simon, map yon, a karet a rez a hanon? Per a oa gla haret. O veza menoa Jezus goulenet outan evit an tre de gwech, a karet a rez a hanon? Hag a raspontas dezan. Aotrou, te an avezez peptra. Gout a ouzout, mat e karan a ranout, hag e lavaras Jezus dezan. Bez pastor va den vet. E gwirionez e gwirionez me lavar dit. Pa oaz yon e lakez da unan da ouriz sendro dit. Hag ezeez da l'er makarez. Met pa vi deuet kos e asteni da zawarn hag unan al a lako dit da ouriz. Hag a kaso a hanout da l'er ne fel ket dit. Kemen se. E lavaras Jezus evit rei da enten tre bezeurt maro e tre per renta gloar da zoe. A goude a ramzouze e lavaras c'hoaz. Deum dan neul.

Ar goulenn gant digant per, daoust a karet reza hanon, ouspen daouloas a baoe meo neus per, dilezet e vichir a besketer, evit mont a eul ur salver, desket en eus bale gantan, med nahet en eus evestre da boen ar basion. Goude an altsao eus ar evaro, Jezus a reio ar goulenn digantan. Daoust a karet a reza hanon mioheget a real. Rannet eo e galon, o sonjal e helfe e vestri kaout duetans en e garantes. A outrou e mezan, nehet a vala hon, c'hui hoar mad o karan a hanoc. E viziken ni hoar e per a pesketer, eus ne saret a zo laket e pen an ol zeskipien, dezan da ren a da hoar n'ar boble, goude beza renet an deskipien da genta. Dezan da gout karantez evit an lebestel a dala kalder feiz a greski. A gargoulen a ra digan e dlad, rei skoazel dezo, pe domanta da rei a speret da rei a zo irio e kargeus an nilis. Vazad, en em rei a ran deoc, grida hanon ar pez a blijo deoc, forz petra a rafer, a hanon presun da beptra. Gant ma reio polontez ennon, ne fel din nintra al. Va due, lakit a vaene a va buez etre o daouan, roe deom karantez da garet da rearbet tout da rezo an dro deom. Ya aotrou chouio an ners en o kalon e gavom forz ners da veva.

Al gulen gan digan per, deus ta karet reza hanon, ous pen daouloas a baoe meo neus per, dileze de vichir a besketer, evit mond a eul ur zalver, desket en eus bale gantan, med nahet en eus evestre da boen ar basion. Goude an altsao eus a revaro, Jezus a reio ur gulen digantan, deus ta karet a reza hanon miohege da real, Rannet eo egalun, o sonjal e helfe e vestri kaout duetans e negarantes. Aoutrou emezan, nehet avala hun, c'hui hoar mad o karan a hanoc. Evez iken ni hoar e per ar pesketer, eugene saret a zo laket e pen an olz e skipien, dezan da ren a da hoar n'ar boble, goud e beza renet an e skipien da genta. Dezan da gout karantez evit an lebesse la da lakal ar feiz da greski. Hag ar goulen ar a digan e dlad, rei skoazel dezo, pedo manta da rei ar speret da rei ar zo irio e kargez an nilis. Vazad, en em rei ar an deoc, grida hanon ar pez a blijol deoc, forz petra ar afer, a hanon presun da beptra, gant ma rei o polontez ennon, ne fel din entra al. Va due, lakit a vaene a va buez etre o daouan, roe deom karantez da garet de rearbet tout da rezo an dro deom. Ya outrou chui o an ners en o kalon e gavom force ners da viva.